0: af Classic Pop. Du lytter med på FM.
1: Landsdækkende på DAB+. Og
0: i Classic Pop-appen.
1: Classic Pop.
0: 80'er og 90'er hits.

0: Programmet præsenteres af Nemlig. Levering til døren.
1: Forestil dig følelsen af ferie hver dag. At have din helt egen pool-oase i baghaven. Og at det hele bare bliver lidt mere lækkert. Gør som mange andre. Få din våde drøm opfyldt med en professionel swimmingpool-løsning. Kontakt Pooltech. Se mere på pooltech.dk.
2: Bilsyn er måske nok ikke det, du tænker på lige nu. Men når du nu skal afsted, så vælg en løsning, hvor du får mere end bare et bilsyn. For eksempel god råd og vejledning, så din bil holder længere. A+ Bilsyn. Nemt og hurtigt. Og altid nær dig.
3: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flere styrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften på Hotel Kirstine i Næstved den 7. oktober og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
4: Så blev det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
8: Works like a Bosch.
9: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetøn optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
16: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirker Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
17: Classic. Classic. Pop.

0: direkte fra BT om lidt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
16: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
17: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
18: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
19: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af.
20: såvel kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
21: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Er du gør det

0: eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
1: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Matas Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
4: 16, 17, 18. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
9: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
10: Knap 200 under observation og 3 hospitaler i karantæne. Ja, så alvorlig er situationen i Rusland efter en 28-årig laborant, der arbejder med pestbakterier, er død. Det skriver BT og flere internationale medier. I russiske medier lød det torsdag, hun døde af lungepest, men det afviser russiske myndigheder nu og kalder dødsårsagen for en lungebetændelse af ukendt oprindelse. Det er dog ikke alle, der er enige i det. Epidemiolog Michael Farage, han siger nemlig, at vi ikke får at vide, hvad der egentlig er sket. Og så til Donald Trump, der igen kigger mod Grønland. På de bare 12 dage efter en ny aftale mellem Danmark, USA og Grønland, der har præsidenten delt 2 AI-genererede opslag. I det ene opslag ser han ud over øen med teksten "Hej Grønland", og det andet viser ham sammen med pingviner med amerikanske flag. Ifølge BT's udlandsredaktør Jeppe Alkær vil opslagene helt sikkert blive bemærket, men han mener altså også, at man lige skal trække vejret. Opslagene kan nemlig være Donald Trumps måde at vise, at han stadig finder Grønland interessant på. Og så slutter vi med Cristiano Ronaldo, som i onsdags forlod parken i alt hast. Portugals landstræner bryder nemlig nu tavsheden og siger, at der er tale om en misforståelse, og alt er åben for ham. Han siger dog også, at han ikke er ked af det, men at situationen let kan løses. Og så må Cristiano altså beslutte, hvad han vil gøre med sit liv, lyder det. I dag bliver en dejlig lun dag med temperaturer mellem 15 og 19 grader. Lunest bliver det på Fyn mod syd, og øst der begynder dagen med nogen sol. Ellers bliver det altså skyet, og især i Jylland kan der komme lidt småregn. Vinden tager til i løbet af dagen og kan blive hård ved kysterne.
9: Været præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt.
11: Du lytter til Classic Pop.
12: God morgen til dig. Jeg håber, du har haft dig en helt fantastisk weekend. Og nu er klar til en mandag. At du har fået det rigtige ben ud af sengen til din mandag morgen. Jeg hedder Andreas. Jeg giver dig god musik fra 80'erne og 90'erne i dag.

Smanlig her på Classic Pop. Han er jo aktuel, eller i hvert fald hans musik er aktuel i en ny musical, Stupid Smane the Musical. Han ikke har fået sådan verdens bedste anmeldelser, men helt sikkert stadigvæk giver en masse god musik. Der kan man altså se, jeg mener, det er i Tivoli lige nu, den går, og så kommer den senere også til blandt andet Vejle Musikteater lidt forskellige steder rundt i landet. Jeg har lidt en eftersøgning igen i dag. Vi har jo den her ting, som hedder Da du var teenager. Vi kører hver dag her på Classic Pop. Det er lige efter, eller sådan cirka klokken 7:30. Og jeg vil godt bruge en deltager i dag. Og det er sådan, at når vi efterlyser deltager, det gør jeg ofte, så kommer der gerne en hel masse sms'er ind. Det er dejligt. Men der kommer flest mænd ind. Og jeg tænker bare, der må altså også være nogle modige kvinder, der lytter med lige nu. Så derfor efterlyser jeg især kvinder, men selvfølgelig er du mand, må du også godt deltage. Men især kvinder, er der ikke nogen modige kvinder med på linjen? Hvis man kan sige det. Du skal skrive til mig på 1266. Du skal skrive Andreas Mellemrum. Og så bare årstallet, du er født. Andreas Mellemrum, året du er født. Hvis du gør det, så kan det være, at det er dig, der bliver deltager i Da du var teenager i dag. Og så får du altså lov til at vælge en sang fra dine teenageår, som vi skal høre her til morgen. Jeg har to muligheder til dig, og du skal bare vælge en af dem. Er der nogle modige kvinder? 1266. Andreas. Mellemrum. Og så bare året, du er født.

0: Måske er du så heldig, at du kan svare rigtigt lige nu. Vi skal i gang med en lille gætteleg.
1: Hvad taler de om?
0: Det går ud på, at jeg spiller et klip for dig fra nyhederne i går. Lad os se, om du kan gætte, hvad den her nyhed den handler om. Klippet er fra TV-avisen og lyder sådan her.
2: Det første, man tænker, det er jo, at de spiser pølser og går ture og lidt med våben og sådan noget.
0: Ja, sådan lyder klippet altså, som er fra weekenden, for at være helt præcis. Spørgsmålet er bare, om du kan gætte, hvad det handler om. Jeg kan sige, at det handler om, at der er nogen, der forsøger at nedbringe nogle fordomme, og så også få nye medlemmer. Men hvem er det, der forsøger det her? Har du et bud på det? Du får endnu en ledtråd lige om lidt, og det rigtige svar også er på Classic Pop om 20 minutter.
3: Download Classic Pop-appen.
1: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
3: I Google Play og App Store.
1: Og have Classic Pop med dig overalt.
4: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bare du. Det er på vej, den vej. Kom, kom,
5: kom, bare du. Det er den smarte vej. Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
6: Vil du spare penge på dit IT-udstyr og samtidig værne om miljøet? IT Recycling reparerer dit IT-udstyr og forhandler gennemtestede, brugte computere, bærbare og skærme. Få ærlig rådgivning fra rigtige mennesker på itrecycling.dk.
7: Lej en Boxit-container, når du skal bygge om i huset. Så er du sikker og beskyttet plads til både møbler, indbo, værktøj og byggematerialer. Så til nu og lej en 20-fods container for kun 1 krone den første måned. Se mere på Boxit.dk.
8: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
12: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
15: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
18: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
19: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
3: Download Classic Pop-appen.
1: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
3: I Google Play og App Store.
1: Og have Classic Pop med dig overalt. Classic.
19: Classic Pop.

0: Mandagen er godt i gang. Godmorgen til dig.
1: Hvad taler de om?
0: Og velkommen til her på Classic Pop. Det er dejligt. Og han er med i dag. Jeg har et klip klar til dig fra nyhederne i går. Du skal gætte, hvad de taler om. Det handler altså om nogen, der forsøger at nedbringe fordomme og for nye medlemmer. Men hvem er det?
2: Det første, man tænker, det er jo, at de spiser pølser og går ture og lidt med våben og sådan noget.
0: Ja, det er altså dem, der bliver talt om her. Men hvem handler det om? Jeg kan sige, at det er også en gruppe mennesker, som vi nok har grint af en del igennem tiden. Selvom de jo sådan set er til for sikkerhedens skyld. Kan du gætte, hvem det er? Det rigtige svar, det giver jeg dig lige om lidt, lige her på Classic.

0: Classic Pop. På en tidlig mandag morgen. Godmorgen til dig. Vi hygger op der med 80 og 90 musik her på kanalen hver eneste dag. Og selvfølgelig også her i de tidlige morgentimer.
1: Hvad taler de om?
0: Og så er vi også gang i en lille gætteleje lige nu. Jeg har spillet et klip for dig fra nyhederne her fra weekenden af fra TV-avisen. Du skal bare gætte, hvad det er for en nyhed.
2: Det første, man tænker, det er jo, at de spiser pølser og går ture og lidt med våben og sådan noget.
0: Ja, sådan lyder det altså. Det handler om, at der er en gruppe mennesker, der forsøger at nedbringe fordomme og fornye medlemmer. Og det er nogen, som vi nok har grint en del af igennem tiden, selvom de jo faktisk er til for sikkerhedens skyld. Men hvem er det? Har du gættet den? Har du regnet den ud? Det rigtige svar, det er hjemmeværnet. Hjemmeværnet var altså dagens svar. Godt gættet.

0: Tiger.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

0: godmorgen. Jeg har haft en øv-weekend. Jeg har været syg hele weekenden. Øv altså, skriver Ida fra Christiansfeldt. Ej, hvor træls, Ida. Rigtig, rigtig god bedring til dig, hvis du stadigvæk går og snotter lidt. Ja, hvis det er den sygdom, du altså har haft. Jeg har selv været lidt ramt, men jeg ved ikke, man kan høre det lidt på min stemme. Den er lidt knasende i dag. Og så er jeg simpelthen på et drop af næsespray nærmest. Jeg håber ikke, at du er en af dem, der er ramt. Der er generelt meget sygdom i luften, synes jeg lige for tiden. Nå, men ved du, at du er mere end velkommen til at skrive mig en sms. 1266, skriv Andreas Mellemrum. Og så skriv mig din godmorgenbesked. Fortæl mig, hvad du laver her til morgen. Hvad er du gang i? Havde du en god weekend? 1266, Andreas Mellemrum. Og så dit besked. Vi tager at kigge på dem om lidt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Download Classic Pop-appen.
1: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
2: I Google Play og App Store.
1: Og have Classic Pop med dig overalt.
2: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Og det er fra Kims. Læg en besked.
9: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
10: Kå for klar. Kå for Kims.
11: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Kia, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jens Auto.
4: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
3: Kina?
4: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
3: Okay.
4: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
3: Men
4: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
3: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
4: What?
3: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
5: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspild@rema1000.dk. Det er discount med holdning.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste. Ja.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetøn optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
14: Download Classic Pop-appen.
15: Classic Pop-appen. Hent den gratis
14: i Google Play og App Store.
15: Og have Classic Pop med dig overalt. Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
16: Knap 200 mennesker under observation og 3 hospitaler i karantæne. Ja, så alvorlig er situationen lige nu i Rusland efter en 28-årig laborant er død, som arbejdede med pest. Russiske medier skrev først, at hun døde af lungepest, men det afviser russiske myndigheder. Ifølge CNN er myndighederne dog i gang med at undersøge en særlig farlig infektion. Og amerikanske sundhedsmyndigheder følger da også situationen tæt. Det gør vi altså også her på BT. Og så til Donald Trump, der igen kigger mod Grønland. Bare 12 dage efter Grønlands aftalen har han delt 2 AI-genererede billeder af øen. Et, hvor han kigger hen over øen, og et andet, hvor han kommer gående med pingviner iført amerikanske farver. Ifølge BT's udlandsredaktør Jeppe Elkær vil opslagene helt klart blive bemærket, men man skal dog lige trække vejret. Det betyder ikke nødvendigvis, at Grønlandsballaden blusser op igen, vurderer han. Vi slutter med fodboldikonet Cristiano Ronaldo, som onsdag forlod København i alt hast efter en uoverensstemmelse med landsholdets ledelse. For nu bryder Portugals landstræner tavsheden. Han kalder det en misforståelse og mener, at situationen let kan løses. Han siger dog samtidig, at han ikke er ked af det, og Ronaldo nu må beslutte, hvad han vil med sit liv. Det bliver en dag i det lune hjørne med temperaturer mellem 15 og 19 grader. Varmest bliver det på Fyn, og mod syd og øst begynder dagen med nogen sol. Ellers bliver det mest skyet, og især i Jylland kan der komme lidt småregn. Vinden den vil tage til i løbet af dagen og kan blive hård ved kysterne.
8: Vejret præsenteres af Lianes Familieservice. Den moderne families hushjælp. Vi giver dig og din familie ro.
17: Du lytter til Classic Pop.
18: Hvis vi havde et helt almindeligt gennemsnitsår, så ville vi i går have haft årets første nattefrost. Men det her det er alt andet end gennemsnits efterår, og vi har altså stadigvæk ret høje varmegrader. Det er jo ikke noget, man bør brokke sig over.

Okay, jeg gad godt at vide, hvor Hella fra Aarhus træner hende af. Hun har sendt mig en sms, hun skriver, godmorgen. Jeg er på vej ned at træne. Jeg træner 3 gange om ugen. Men mandag morgen er den bedste, for her serverer de morgenbrød i centret. Et træningscenter, hvor de skal servere morgenbrød om mandagen. Det lyder som et sted for mig. Især hvis man kan få lov til at gå, før man så skal træne. God træning, Hella, og tusind tak, fordi du skrev til mig. Husk, du kan også skrive en sms til mig, 1266, skriver Andreas, mellemrum, så din godmorgenbesked. Fortæl mig lige, hvad du bruger den her mandag morgen på.

0: er mange ting, der kan få minderne tilbage til ens teenageår. Blandt andet duften af alkohol. Sådan her lød det i den store baglyst i lørdags.
1: Det er Malibu.
2: Gud, det er sgu da rigtigt. Jeg dufter af min kammerats kælder fra sådan noget 9. klasse, tror jeg.
0: Da de altså blandt andet bagte med alkohol. Og så er der jo selvfølgelig også musikken. Musikken, der kan få en helt tilbage til den gang på teenageværelset. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, om du har lyst til at være med i den live, vi kalder for Da Du Var Teenager. Hver dag inviterer lytter ind, der får lov til at vælge mellem to sange fra hans eller hendes teenageår. Og det kan altså være dig, der får lov til at vælge, hvad for en sang, vi skal høre her i radioen. Det kræver bare lige, at du starter med at sende mig en sms. 1266. Skriv Andreas Mellemrum, og så året du er født, så skal jeg nok regne mig frem til, hvornår du var teenager. Andreas Mellemrum, året du er født.
3: Download Classic Pop-appen.
4: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
3: I Google Play og App Store.
4: Og have Classic Pop med dig overalt.
5: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
6: Så blev det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
7: A-plus bilsyn er mere end bare et bilsyn. Vores erfaring fra mere end 500.000 bilsyn om året er din tryghed. Her får du nemlig også gode råd og vejledning, så din bil holder længere. Book dit bilsyn nu på bilsyn.dk.
8: Er du klar til at blive suget direkte tilbage til 70'erne og start 80'erne? Årtierne, hvor musikken var større, tøjet vildere og sangene skrev sig ind i historien for altid. Gå på liveoplev.dk og find dit næste show nær dig.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Jens Auto.
11: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
10: Kina?
11: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
10: Okay.
11: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
10: Men
11: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
10: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
11: What?
10: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
12: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Og det er fra Kims. Læg en besked.
16: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
17: Kog for klar. Kog for Kims.
18: Velkommen, Helle.
19: Hej.
18: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
19: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
18: Så crashet ledte til et kontor-crash?
19: Ja.
18: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
20: Er du gør det selv, så kom

0: priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Download Classic Pop-appen.
3: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
2: I Google Play og App Store.
3: Og have Classic Pop med dig overalt. Classic. Classic Pop.

0: lige her på Classic Pop.
1: Da du var teenager.
0: Godmorgen til dig og velkommen til. Ja, nu skal vi altså have fat i, da du var teenager. Vi skal drømme os tilbage til teenageårene endnu en gang. Og i dag der er det Maria fra Brastrup, der er med. Godmorgen til dig.
2: Godmorgen, Andreas.
0: Jeg håber, du har haft en god weekend.
2: Jo, det har vi. Vi har været ude og plukke selv græskar.
0: Åh, er det rigtigt?
2: Ja.
0: Det er blevet en ny ting, virker det til.
2: Det er blevet en ny dille.
0: Ja. Har I så lavet dem til hoveder og det hele, som man jo skal?
2: Nej, det gad de små ikke.
0: Nå, okay. Ja.
2: Altså, når der er noget, der hedder lave selv popcorn og snobrød, så...
0: Det er i virkeligheden det, der er spændende.
2: Ja.
0: Og så står man der som voksen, og så siger, nå, men så vælger jeg et græskar og skærer det ud, altså.
2: Ja, lige præcis.
0: Nå, Maria, jeg har dig jo med, fordi vi skal huske tilbage på dine teenageår. Vi skruer tiden tilbage til 99 i dag.
2: Ja.
0: Jeg tog bud klar til dig fra det år. Du vælger, hvad for en vi skal høre. Den første, det er denne her. Jennifer Lopez, Waiting for Tonight.
2: Nemlig.
0: Det var bud nummer 1. Bud nummer 2. You say it best when you say nothing at all. Ja, jeg kan høre, du synger lidt med.
2: Ja. Ryan Keating.
0: When you say nothing at all.
2: Yes, lige præcis.
0: Det er et vidunderligt nummer jo. Er det den, vi skal høre, eller hvad? Fornemmer jeg lidt.
2: Det synes jeg.
0: Ja,
2: det
0: men ved du hvad? Er det ikke det, vi gør så, Maria?
2: Det gør vi, Andreas.
0: Hvis du også har lyst til at være med her i, da du var teenager, så skriv en sms ind lige nu. Skriv Andreas, mellemrum, og så bare året, du er født, til 1266.

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Jeg elsker den der FIFA til sidst. Ah. Fra George Michael altså til dig. Lige her på Classic Pop.
1: Ja tak! Danmark 1-0!
0: Ja, så lød det jo altså i går, da Danmark var op imod Wales. Det endte jo med en dansk sejr som bekendt. Tillykke til de danske drenge. Det gør dog lidt ondt i kroppen hos Kasper fra Esbjerg i dag. Han har sendt mig en sms. Han skrev, godmorgen. Jeg var ude og se fodbold med drengene i går på bar. Det skulle bare have været en enkelt øl. Men, og så en masse punktummer. Au, au, au, mandag. Skriver Kasper derefter. Åh, her mandagen kan godt være hård normalt. Men hvis man så kommer til at drikke lidt flere øl, end planen var, så kan det næsten kun være værre. Kasper, jeg håber, du kommer igennem din dag. Tak, fordi du skrev til mig. Du er også velkommen til at skrive en sms, hvis du har en godmorgen-sms. Fortæl mig, hvad du laver her til morgen. 12.66. Andreas. Mellemrum. Og så bare

0: ikke er taget hjemmefra endnu, og har sådan en vaskemaskine eller en tørretumbler, der kan sættes til at køre på et bestemt tidspunkt, så sæt den til at køre klokken 13.45 i dag. Der skulle strømmen nemlig være allerbilligst. Der er prisen helt nede på 0,06 kroner, når du altså skal betale for en kilowatt-time. Både her til morgen og ud på eftermiddagen bliver den dog dyrere igen. Men lige der midt på dagen cirka, der er den altså helt presset i bund. Jeg har flere gode sange til dig lige om lidt her på Classic Pop. Blandt andet Bryan Adams lige om lidt. Classic
1: Pop. Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på dine dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 4,5 liter cellovægmaling, glans 10, kan tones i mange farver til 250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
6: Velkommen, Helle.
7: Hej.
6: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
7: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
6: Så crashet ledte til et kontor-crash?
7: Ja.
6: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Mm. Prøv det nye Sjøl sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
20: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
21: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
1: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
24: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
25: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
26: Når efterår er lige med hjemmebage, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
27: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
28: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Glenn, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernes, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
29: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
30: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
31: Download Classic Pop-appen.
32: Classic Pop-appen. Hent den gratis
31: i Google Play og App Store.
32: Og have Classic Pop med dig overalt. Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
33: Vi starter med en yderst alvorlig sag, hvor navne, adresse og CPR-nummer på 8,8 millioner danskere er havnet i de forkerte hænder. Det oplyser Forsknings-, Uddannelse- og Digitaliseringsministeriet. Det gælder altså både levende, døde og udrejste, som har fået nakket sine oplysninger. Ifølge ministeriet så er det lykkedes via misbrug af en dansk virksomheds adgang til CPR-systemet. Den ansvarlige minister Christina Egelund kalder sagen dybt alvorlig. Og så til Rusland, hvor knap 200 mennesker er sat under observation og 3 hospitaler er i karantæne. Det sker efter en 28-årig laborant, som arbejder med pest, er død. Russiske medier skrev først, at hun døde af lungepest, men det afviser myndighederne. Ifølge CNN undersøger russerne dog en særlig farlig infektion, og amerikanske sundhedsmyndigheder følger da også situationen tæt. Det gør vi også her på BT. Og har du vasketøj i kurven, opvaskemaskinen klar eller en elbil, der mangler strøm, så er det altså om at være ops i dag. For mellem kl. 13 og 14, der bliver strøm gratis, skriver BT. Du skal dog stadig betale for tariffer og afgifter, men den samlede pris ender på omkring 7 øre per kilowatt-time. Resten af dagen holder priserne så også i den lave ende, og det sker ellers efter en måned, som blev den dyreste for danske elkunder i 4 år. Det bliver en fremragende dag med sol her fra morgen, men i løbet af dagen, der vil der altså komme lidt regn hister her. Vinden kommer også til at tage til fra sydvest og kan blive hård ude ved kysterne. Til gengæld så lander temperaturerne på mellem 15 og 19 grader.
32: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play og have Classic Pop med dig overalt.
3: Du lytter til Classic Pop.
4: Hvad laver du her til morgen? Har du gang i noget spændende? Eller har du gang i noget røvkedeligt? Nå, men alt er velkommen på sms'en 1266, skriver Andreas mellemrum, og så send mig din godmorgen-sms. Fortæl mig, hvad din morgen

0: til dig lige her på Classic Pop. Godmorgen. Jeg håber, at hvis du er på vej ind til din chef lige nu, ind til et møde, at han ikke kommer til at sige...
1: Det har været nogle meget enkle og samtidig enormt komplekse opgaver.
0: Fordi så ved man godt bare, at man får en lang mandag, hvor man skal drikke lidt ekstra kaffe. Det var et klip fra 100 knive, det her nye TV2-program, der blev sendt i fredags. Jeg ved ikke, om du så med. I så fald, hvad synes du? Altså, de startede jo 100 kokke, og inden programmet var færdigt, det ene program i fredags var færdigt, så var de nede på under 50 kokke. Jeg ved ikke, om det er bare mig, men jeg har aldrig helt forstået de der TV-programmer, reality-programmer, hvor de skal starte så mange deltagere, for så bare skal halvdelen fra i løbet af første udsendelse. Til gengæld så var jeg helt vild med Ina fra Brabrand.
2: Altså, man bliver sådan helt euforisk og rød i kinderne, og jeg krammer folk, jeg lige har mødt for 20 sekunder siden.
0: Jeg tror altså godt, det kunne blive et spændende program at følge med i. Jeg vil forklare igen næste fredag, når 100 knive altså er tilbage på TV2.

0: historien bag tallet.
1: Og i dag der er tallet 1198, altså dagens tal. Og det er 1198 kilo, faktisk. Det er nemlig noget, der vejer så meget her. Men kan du gætte, hvad historien bag ved tallet er? Så tag og skriv til mig lige nu. 1266, skriv Andreas, mellemrum, og så dit svar. Så er det måske dig, der vinder en Classic Pop-kop.
2: Download Classic Pop-appen.
0: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
2: I Google Play og App Store.
0: Og have Classic Pop med dig overalt.
3: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bare du.
4: Får du alle de klassikere, vi danskere holder allermest af. Oplev en uforglemmelig aften fyldt med nostalgi, fest og fællessang, når Live Oplev inviterer til et storslået hyldeshow. Book billet på liveoplev.dk.
5: A-plus bilsyn er mere end bare et bilsyn. Vores erfaring fra mere end 500.000 bilsyn om året er din tryghed. Her får du nemlig også gode råd og vejledning, så din bil holder længere. Book dit bilsyn nu på bilsyn.dk.
6: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
7: Vil du spare penge på dit IT-udstyr og samtidig værne om miljøet? IT Recycling reparerer dit IT-udstyr og forhandler gennemtestede, brugte computere, bærbare og skærme. Få ærlig rådgivning fra rigtige mennesker på itrecycling.dk.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
12: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
17: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
18: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Download Classic Pop-appen.
0: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
1: I Google Play og App Store.
0: Og have Classic Pop med dig overalt. Classic. Classic Pop.

0: Men der er 80 og 90 musik.
1: Historien bag tallet.
0: Og også en lille quiz lige nu. Jeg er talt klar til dig fra nyhederne af. Det er fra Vietnam af. Du skal gætte, hvad tallet dækker over. 1.198 er tallet i dag. Jeg fortalte dig før, at det er kilo. Det er nemlig noget, der vejer så meget. Og nu får du en lille ekstra ledetråd, fordi der var nemlig Danmarks mesterskaber i noget helt særligt her i weekenden, hvor det, der vandt, altså vejede 1.198 kilo. Men hvad var det Danmarks mesterskaber i? Hvad var det, der vejede så meget? Har du et bud på det, så skriv til mig lige nu. 1266. Skriv Andreas mellemrum, og så dit svar. Andreas mellemrum, dit svar til 1266. Så kan det være, det er dig, der vinder en Classic Pop-Kop. Vi finder en vinder lige om et øjeblik.

0: TV2 til dig lige her på Classic Pop. Godmorgen til dig og velkommen til
1: Historien bag tallet.
0: Og i dag er tallet altså 1198. Men spørgsmålet er, om du kan gætte, hvad historien bag ved det her tal er. Henning fra Augustenborg, du har et bud. Hvad handler det her tal om i dag?
2: Ja, det var en græskar jo.
0: Det var nemlig et græskar.
2: Jo.
0: Der var altså Danmarks mesterskaberne i kæmpe græskar, og vindergræskarret vejede altså 1198 kilo. Puh, er det noget af et græskar?
2: Jo.
0: Og det svarede du jo fuldstændig rigtigt på, så tillykke med det, Henning. Jeg sender en Classic Pop-kop afsted til dig. Kan du have en rigtig god morgen?
2: Ja, lige over. Så er klar på, at du godt.

0: Om lidt her på Classic Pop, så er der en gang nyheder fra BT klar til dig. Og bagefter kan du glæde dig til alt fra ABBA og til Dodo and the Dodos. Ja, vi kommer hele vejen rundt. Classic Pop, 80'er og 90'er hits.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
9: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Jens Auto.
16: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
15: Kina?
16: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
15: Okay.
16: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
15: Men
16: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
15: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
16: What?
15: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på degrønnee.dk. Okay?
17: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
19: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
21: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
22: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er for dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
23: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
25: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
26: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
27: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
28: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
27: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
28: En ekstra ferie?
27: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
29: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
30: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
31: Download Classic Pop-appen.
32: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
31: I Google Play og App Store.
32: Og have Classic Pop med dig overalt. Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
33: Navne, adresser og CPR-nummer på 8,8 millioner danskere er havnet i de forkerte hænder. Det gælder både levende, døde og udrejste, som har fået nakket sine oplysninger. Ifølge Ministeriet for Forskning, Uddannelse og Digitalisering, så er det lykkedes via misbrug af en dansk virksomheds legale adgang til CPR-systemet. Den ansvarlige minister Christina Egelund kalder sagen for dybt alvorlig, og NSK efterforsker der også nu sagen. Og så til Rusland, hvor knap 200 mennesker er sat under observation og 3 hospitaler er i karantæne. Det sker efter en 28-årig laborant, som arbejder med pestbakterier, er død. Russiske medier skrev først, at hun døde af lungepest, men det afviser russiske myndigheder. Ifølge CNN undersøger russerne dog en særlig farlig infektion, og amerikanske sundhedsmyndigheder følger der også situationen tæt. Det gør vi også på BT. Og så til noget mere praktisk, for har du vasketøj i kurven, opvaskemaskinen klar eller en elbil, der mangler strøm, så er det altså om at være klar i dag. For mellem kl. 13 og 14, der bliver strøm gratis, skriver BT. Du skal dog stadig betale tariffer og afgifter, men den samlede pris ender på omkring 7 øre per kilowatt. Resten af dagen holder elpriserne så også i den lave ende, og det sker ellers efter en måned, som var den dyreste for danske elkunder i 4 år. Det er solrigt her fra morgen de fleste steder, men i løbet af dagen der vil der altså komme regn hister her, særligt i Jylland. Vinden tager til fra sydvest og kan blive hård ude ved kysterne. Til gengæld så bliver det en relativ lun dag med 15-19 grader.
34: Vejret præsenteres af Lianes Familieservice. Den moderne families hushjælp. Vi giver dig og din familie ro.
35: Du lytter til Classic Pop.
36: Hallo med dig og velkommen til her på Classic Pop. Det er dejligt at have dig med i dag her på denne her forrygende mandag. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik. Vi skal høre ABBA lige om et øjeblik. Det er lige efter, vi har fået denne her.

0: Hvad kan få dig til at tænke på dine teenageår? Er der noget helt særligt, som kan få tankerne tilbage til den gang? Måske noget alkohol?
1: Det er Malibu.
2: Gud, det er sgu da rigtigt. Jeg dufter af min kammerats kælder fra sådan noget 9. klasse, tror jeg.
0: Ja, sådan lød det i den store bagdyst i weekenden her. Det var altså alkoholen, der gjorde det. Men hvad med musikken? Kommer du tilbage til din teenageår, når du hører den helt rigtige sang? Så skal du være med i Da Du Var Teenager her på Classic Pop. Det er hver dag klokken 7:30, at jeg inviterer en lytter med ind til ja, at mindes de her sange fra dine teenageår. Er det dig, der med, får du lov til at vælge ud fra to muligheder, hvad for en sang vi skal høre fra den gang du var teenager. Og kunne du tænke dig at være med, så skal du bare sende mig en sms på 1266. Du skal skrive Andreas, mellemrum, og så årstallet du er født, så regner jeg mig frem til, hvornår du var teenager. Andreas, mellemrum, året du er født til 1266.

0: Dodo and the Dodos med Giv mig hvad du har til dig lige her på Classic Pop. Godmorgen. Det er dejligt at have dig med her på den her mandag, og lige om lidt, der får du Simple Minds.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Classic Pop-appen. Hent den gratis
1: i Google Play og App Store.
2: Og have Classic Pop med dig overalt.
1: A+ Bilsyn er mere end bare et bilsyn. Vores erfaring fra mere end 500.000 bilsyn om året er din tryghed. Her får du nemlig også gode råd og vejledning, så din bil holder længere. Book dit bilsyn nu på bilsyn.dk.
3: Vil du spare penge på dit IT-udstyr og samtidig værne om miljøet? IT Recycling reparerer dit IT-udstyr og forhandler gennemtestede, brugte computere, bærbare og skærme. Få ærlig rådgivning fra rigtige mennesker på itrecycling.dk.
4: Har du en våd drøm, du ønsker opfyldt? Så få fat på Pooltech, din landsdækkende swimmingpool-leverandør. Vi er eksperter, når det gælder renovering og etablering af både wellness, spa og pools. Pooltech, vi gør dine drømme til virkelighed. Se mere på pooltech.dk.
5: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flerstyrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften på Hotel Kirstine i Næstved den 7. oktober og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
6: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
8: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte EasyTouch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
18: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
21: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Classic Pop-appen. Hent den gratis
1: i Google Play og App Store.
2: Og have Classic Pop med dig overalt. Classic. Classic Pop. Pop.

Hvad er det allerbedste ved mandagen? Det spørger vi om ind på vores Classic Pop Facebook-side i dag. Så er der kun 4 dage til det fredag, skriver Bettina. Jamen prøv, man skal jo have tænkt på, at glasset er halvfyldt. Er det ikke sådan, man siger? At komme på arbejde igen og whoopsie. Inden man ser sig om, så er det igen fredag, skriver Lene også. Stephanie skriver bare, jeg skal til dans. Jamen det er også dejligt med nogle gode mandagsplaner. Hvad med dig? Hvad synes du er det allerbedste ved mandagen? Skriv til os ind på vores Classic Pop Facebook-side lige nu. Nu skal vi høre Mike and the Mechanics.

Jeg vil næsten ved med, at du ikke er den eneste. Nå, for jeg gjorde det i hvert fald også. Sang med på den her. På Sladetold med hjem til Aarhus, naturligvis. Skøn musik til dig her på Classic Pop. 80'er og 90'er hits. Og lidt fra Robbie Williams. Men først her, Michael Jackson.

du også er vild med det der julenummer, som bandet her har lavet, Wayne. Så har vi jo en hel kanal, der kun spiller julemusik for dig 24 timer i døgnet. Den hedder bare Julekanalen, og du kan fange den allerede nu ind på vores Classic Pop-app. Lige om lidt er der

0: musik i sigte. Det er Martin, der til gengæld står klar til at servere de bedste sange fra 80'erne og 90'erne for dig herover de næste timer. God fornøjelse med det, og rigtig, rigtig god mandag.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Nemlig. Levering til døren.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Hører du noget?
5: Ja, jeg hører sådan noget.
4: Du har vundet 1 million her i weekenden.
5: Er det rigtigt?
4: Det er rigtigt.
5: For helvede,
4: fedt. Kæmpe stort tillykke.
5: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
4: Ja.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janne, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
15: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
16: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
17: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
18: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Herford Triple Cheese. Med bøf af irsk Herford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
6: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hip hip, hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røgmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spil lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Download Classic Pop-appen.
14: Classic Pop-appen. Hent den gratis
13: i Google Play og App Store.
14: Og have Classic Pop med dig overalt. Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
15: 8,8 millioner danskere har fået nakket sit CPR-nummer, adresse og navn i det, som IT-ekspert Jørgen Guldberg overfor Berlingske kalder det mest alvorlige datalæk, han nogensinde har set i Danmark. Han understreger godt nok, at svindlerne ikke bare kan bruge oplysninger til at tømme ens bankkonto, men de kan bruge dem til at virke troværdige, og det er ikke sig selv farligt. Derfor lyder rådet, at man skal være ekstra skeptisk, hvis nogen ringer og kender ens personlige oplysninger. Og i Rusland, der vokser mystikken efter et muligt pest. Knap 200 mennesker er sat under observation, og 3 hospitaler er i karantæne. Det sker efter en 28-årig laborant fra et institut med pestbakterier er død. Russiske medier har skrevet, at hun døde af lungepest efter et muligt uheld på arbejdet, men det afviser russiske myndigheder, og nu kræver USA altså klare svar. Det amerikanske udenrigsministerium opfordrer Rusland i kraftige vendinger til at være præcise og åbne omkring de oplysninger, de sidder med. Og så til en opsigtvækkende time, for mellem kl. 13 og 14 bliver strømmen gratis, skriver BT. Du skal dog stadig betale tariffer og afgifter, så den samlede pris ender på omkring 7 øre per kilowatt-time. Det sker efter en måned, der er blevet kåret som den dyreste for danske elkunder i 4 år. Du vil helt sikkert kunne få øje på solen her i de tidlige timer, men i løbet af dagen der bliver der altså mere skyde med regn, hist og her, særligt i Jylland. Vinden den tager til fra sydvest og kan blive hård ude ved kysterne. Til gengæld så bliver det mellem 15 og 19 grader.
16: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play og have Classic Pop med dig overalt.
17: Du lytter til Classic Pop.
18: Ja, ja, det er bare mandag, men prøv at høre, det kan da også være mange fede ting ved, og det skal vi faktisk tale om lidt senere her i programmet. God formiddag, og velkommen indenfor. Jeg hedder Martin, jeg er klar med lidt hårdtslående Survivor nu.

Jeg kunne da godt finde på at synge halleluja for det danske fodboldlandshold her til formiddag oven på sejren over Wales i går. Det er ligesom om det er Wales, dem kan vi godt finde ud af at slå. Men prøv at høre, det vigtigste det er, at vi har en ganske fin anden plads i Nations League nu. Og så skal vi så bare lige tage os lidt sammen. Vi skal jo blandt andet møde Portugal igen i november. Og det kan hurtigt gå galt, men prøv at høre. Nu er der nogle gode takter og spor. Skal vi ikke bare sige, at vi tror på det? Rigtig er det velkommen til formiddagen på Classic Pop, hvor jeg byder på skønne hits, 80'er, 90'er, Sixpence on the Richer, Rockset og Rock Casino er nogle af dem, der er på vej. Og her, Earth, Wind & Fire.

0: Husk her om lidt over 20 minutter, så siger vi hej til Emil på 6 år, Danmarks mindste musikanmelder.
1: Hun synger, som om hele huset skal kunne høre hende.
0: Jeg ved, hvad det er for en sang, han har kastet sig over i dag. Det finder du ud af, altså cirka 10:40. Skøn dansk syng med klassiker fra Rock Casino lige om lidt.
2: Download Classic Pop-appen.
3: Classic Pop-appen. Hent den gratis
2: i Google Play og App Store.
3: Og have Classic Pop med dig overalt.
2: Vil du spare penge på dit IT-udstyr og samtidig værne om miljøet? IT Recycling reparerer dit IT-udstyr og forhandler gennemtestede, brugte computere, bærbare og skærme. Få ærlig rådgivning fra rigtige mennesker på itrecycling.dk.
4: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
5: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado, på rette vej. Kom, kom,
6: kom, bado, den smarte vej. De store sange. De gode grin. De øjeblikke, du husker. Hos Live Oplev finder du shows, musik og oplevelser lige i nærheden af dig. Gå på liveoplev.dk og find din næste store oplevelse.
7: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
8: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
12: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
13: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inde i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
18: der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
2: Download Classic Pop-appen.
3: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
2: I Google Play og App Store.
3: Og have Classic Pop med dig overalt. Classic. Classic Pop.

store breaking news-historie i dag. Det er jo det her med alle de CPR-numre, som er blevet lækket, og man kan jo godt blive bekymret for, hvad der egentlig sker med ens oplysninger, hvor udsat man er. Og derfor så er SikkerDigital.dk altså også i dag ude med en række gode råd, der altså kan gøre det sværere for svindlerne, fordi der er en sådan overhængende risiko for, at det her det nu bliver misbrugt. Og det, de siger, det er, vær ekstra skeptisk over for uventede sms'er, mails og opkald. Også selvom afsenderen kender oplysninger om dig, klik ikke på links, men gå selv ind på den officielle hjemmeside eller ring til virksomhedens hovednummer, dem de påstår at være. Og det vigtigste er, aldrig del MitID-oplysninger, indgangskoder, adgangskoder eller kort data. I virkeligheden nogle gode gamle råd, som bare er meget mere aktuelle lige nu. Skræmmende, at det overhovedet har kunne lade sig gøre, synes jeg. Nå, men man må gardere sig. Her er

0: super dejligt, du med os her på Classic Pop. På sådan en helt almindelig mandag formiddag trænger man sig ikke til en glad i låget sang. Nå, det synes jeg, vi skal have en med Whitney Houston, men lad os først lige høre, hvordan den bliver taget imod, når man er 6 år gammel.
1: Det her er Danmarks mindste musikanmelder.
2: Hej, jeg hedder Emil. Jeg er 6 år gammel, og jeg er Danmarks mindste musikanmelder.
0: Hvad får du egentlig lyst til, når du hører den her sang?
2: Hoppe i sofaen eller hoppe i sengen.
0: Og hvad synes du om hendes stemme?
2: Helt sindssygt lys. Hun synger virkelig højt. Hun behøver ikke nogen mikrofon. Det er helt sikkert. Hun synger, som om hele huset skal kunne høre hende.
0: Og hvad tænker du ellers om sangen?
2: Jeg tror, alle voksne kender den her. Jeg tror helt sikkert, at hun har drukket virkelig meget energidrik.
0: Og hvor mange stjerner skal den så have fra 0 til 5?
2: 3.
0: Et fint tretal fra Emil, og han har lovet at vende tilbage som Danmarks mindste musikanmelder igen i morgen samme tid og samme sted. Og lad os da så skrue op for Whitney Houston.

0: her lige på den anden side kl. 11. Jeg kigger lidt på, hvad der kommer ind af kommentarer på vores Facebook-side. Vi skal da have gjort mandag til noget fedt. Vi skal have fundet alle de positive ting ved sådan en dag som den her. Så hvad der er blevet skrevet til os, det tjekker vi snart. Der er også No Doubt og Rick Astley på vej.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk. Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner,

0: 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
3: der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Works like a Bosch.
9: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Mor specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
18: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
21: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
22: Og det er fra Kims. Læg en besked.
23: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
24: K for klar. K for Kims.
25: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
26: Når efterår er lige med hjemmebag,
0: Så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
26: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
27: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
28: Skal vi alle sammen have nyt CPR-nummer? Ja, det spørgsmål det presser sig altså på, efter at navne, adresse og CPR-nummer på 8,8 millioner danskere er havnet i de forkerte hænder. Og den ansvarlige minister Christina Egelund, hun vil altså ikke afvise, at det kan blive nødvendigt at skifte CPR-nummer. Til TV2 siger hun dog, at det er for tidligt at sige. Hun påpeger samtidig, at hun har bedt om en gennemgribende sikkerhedsgennemgang af hele CPR-systemet. Og i Rusland, der vokser mystikken altså efter et muligt pestudslip. Knap 200 mennesker er sat under observation, og 3 hospitaler er i karantæne. Det sker efter, at en 28-årig laborant fra et institut med pestbakterier er død. Russiske medier har skrevet, at hun døde af lungepest, men det afviser russiske myndigheder. Og nu opfordrer det amerikanske udenrigsministerium altså i stærke vendinger til, at Rusland deler åbent og præcis de oplysninger, de må sidde inde med. Og vi slutter med Anders Mattelsen, der er godt træt af folk, der filmer med mobilen, når de ser hans comedy shows. Det fortæller han i sin podcast Den Hvide Væg, skriver BT, og han er bestemt ikke tilfreds. Det er fandme ikke okay, siger komikeren. Han forklarer, at materialet tager over at udvikle, og jokes mister sin værdi, når de pludselig ligger på nettet. Og det skal altså være slut, ellers så tøver han ikke med at afbryde shows i fremtiden. Det er altså bare om at nyde solen, mens den er her, fordi i løbet af dagen, der vil der komme regn, byger og særligt Jylland vil blive ramt. Vinden den tager til fra sydvest og kan blive hård ved kysterne. Til gengæld så bliver det mellem 15 og 19 grader, så lidt er der da at glæde sig over.
29: Vejret præsenteres af Lianes Familieservice. Den moderne families hushjælp. Vi giver dig og din familie ro.
30: Du lytter til Classic Pop. Oh yeah, yeah.
31: Jeg håber, du er landet godt, eller om ikke andet, så bare nogenlunde i den nye uge her. Velkommen indenfor på denne mandag den 5. oktober. Jeg hedder Martin. Jeg er klar med Rick Astley om lidt, og Don't Speak, kæmpe 90'er fra No Doubt lige nu. Velkommen til.

Det er mandag, men er der noget fedt ved det overhovedet? Altså, jeg kan da godt finde to ting. Sådan lige umiddelbart, jeg kan da både sige, at det er jo fantastisk at stå her i studiet igen og spille en masse fede 80'er og 90'er. Og så er det jo også fantastisk, at om en uges tid, så er det for mange efterårsferie. Tid til lige at trække stikket igen og slappe af og hygge sig og være sammen med familien og alt det der. Så måske er det slet ikke så tosset alligevel. Hvad synes du, der er fedt ved mandag? Det kan du skrive om inde på vores Facebook-side. Og Bettina skriver, så er der kun 4 dage til det fredag. Og Niels skriver, at alle kører på arbejde. Så bliver der dejlig ro. Ja, det kan også noget. Vi kigger på flere kommentarer lidt senere og spiller nu Madonna.

0: lige om lidt her på Classic Pop skal vi til noget, der muligvis er en rigtig dårlig idé.
1: Ja,
0: det er temaet i den skæve frokost i den her uge. Det lyder som en rigtig dårlig idé, men det er noget, folk rent faktisk spiser. Hør mere snart til os. Fetcher Boys og 1-2 på vej lige om lidt.
2: Programmet præsenteres af nemlig levering til døren.
3: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
4: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bare du.
5: Lej en Boxset-container, når du skal bygge om i huset. Så er du sikker og beskyttet plads til både møbler, indbo, værktøj og byggematerialer. Boxset. Så til nu og lej en 20-fods-container for kun 1 krone den første måned. Se mere på Boxset.dk.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
7: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Glenn, Method, Nordkisa, Rikka, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går i Jep og Fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
15: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
16: Hej.
15: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
16: Så du gas på mig?
15: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
17: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirker Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
4: Classic. Classic Pop.

0: oven på en uge med kaloriebomber, så skal vi nu til et nyt tema i den skæve frokost, og måske er vi alligevel også lidt i samme tema i dag.
1: Classic Pop, den skæve frokost.
0: Jeg vil i hvert fald sige, at det er en kaloriebombe, men temaet, det er faktisk ting, som umiddelbart lyder som en rigtig dårlig idé, men som folk også rent faktisk spiser. Vi starter i USA med noget, der er blevet kendt som Elvis-sandwichen. Det er toastbrød med peanut butter, banan og bacon. Der er ikke nogen, der skal blande banan og bacon sammen i mit univers, men okay, jeg har selvfølgelig heller ikke prøvet det. Sandwichen blev især berømt, fordi Elvis Presley var kendt for sin kærlighed til den her kombination, og den er siden dukket op i både kogebøger og på amerikanske restaurantmenuer. Og når man tænker over det, så er der jo faktisk lidt logik i galskaben. Noget sødt, noget salt og noget fedt. Det kunne da godt være, at man skulle give det et forsøg. Der er mere, som lyder som en dårlig idé i den skæve frokost igen i morgen. Samme tid og samme sted her på Classic Pop.

Her på Classic Bofta er vi helt tosset med 80'er og 90'er hits, men i efterårsferien, der er vi helt tosset med 80'er hits. 24 timer i døgnet, hele efterårsferien, der er det altså 80'er musikken, som det drejer sig om. Der er så mange fede klassikere at glæde sig til. Så hold 80'er efterårsferie med os hele næste uge. Men lad os lige tage en nu fra Modern Talking.

0: det er okay med chefen, at du lige napper et stykke printerpapir, så skynd dig og lav et diplom, print ud og skriv, jeg vandt jagten på klassikeren i dag. Og så giv dig det selv som præmie. Du kan quizze med i den her quiz, hvor man ikke kan vinde noget andet end æren på den anden side af klokken 12.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk.

0: Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
1: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem klokken 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Cello Mantaro vinylgulv med integreret underlag til 175 kroner per kvadratmeter. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
3: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
4: Hej, hej.
3: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
4: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
3: Nå, så en ben uge med andre ord.
4: Ja. Yeah.
3: Dagens hjælper lidt at præsentere af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
5: Ja. Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Janne, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
6: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
9: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
12: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
13: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
14: Vi får det tildelt ved fødslen, CPR-nummeret. Men det kan altså være en saga borte. I hvert fald, hvis det står til Enhedslisten, som kræver et opgør med CPR-systemet. Det sker efter, at navne, adresse og CPR-nummer på 8,8 millioner danskere er havnet i de forkerte hænder. Og den ansvarlige minister, Christina Egelund, hun vil altså ikke afvise, at det kan blive nødvendigt. Til TV2 siger hun dog, at det er for tidligt at lægge sig fast på. I Rusland, der vokser mystikken efter et muligt pestudslip. Knap 200 mennesker er sat under observation, og 3 hospitaler holder lukket. Det sker efter, at en 28-årig laborant fra et institut med pestbakterier er død. Russiske medier har skrevet, at hun døde af lungepest, men det afviser russiske myndigheder. Og nu kræver det amerikanske udenrigsministerium altså klare svar fra Rusland. De skal komme ud af busken med det, de ved. Og vi slutter med Anders Mattelsen, der er godt træt af folk, der filmer løs med mobilen, når de ser hans show. Det fortæller komikeren i sin podcast Den Hvide Væg, skriver BT. Og han er altså alt andet end tilfreds. Han siger, at det fandme ikke er okay at gøre, og forklarer, at materialer altså tager overvis at udvikle, og jokes mister sin værdi, når de pludselig ligger på nettet. Og det skal altså være slut, ellers så tøver han ikke med at afbryde shows fremadrettet. Det har egentlig været solrigt, men nu er der altså gråvejr på vej, og især i Nordjylland, der kan man altså vente sig regn. Vinden tager til og kan blive hård ved kysterne. Til gengæld så lander temperaturen altså på de her 15-19 grader, og i nat, der vil det altså klare op med blå himmel i sigte.
15: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt.
16: Du lytter til Classic Pop.
17: Så er det måske tid til ugens første frokostpause, lige for sludret med kollegaerne om, hvordan weekenden gik. Ellers så kan du bare skrue højt op for radioen og nyde vores 80'er og 90'er hits. Velkommen til. Jeg hedder Martin. Det her det er Kasper Winding og Lars Mule.

0: oven på sådan en 90'er dansebasker, så håber jeg, at du er klar på en lille frokostquiz.
1: Classic Pop. Jagten på klassikere.
0: Og helt lille er quizzen så ikke, fordi den strækker sig over en halv times tid. Jeg giver dig nemlig nogle ledetråde om dagens særligt udvalgte klassikere. Og hvis du kan gætte den, så er du dagens MK i Skysovs. Du kan ikke rigtig vinde nogen præmie, men det er også bare sådan lidt for sjov og for ærens skyld. Og det, jeg kan sige om den særlig udvalgte sang i dag, er, at vi leder efter en fransk sangerinde med et meget markant look og en stor dramatisk stemme. Sangen udkom første gang i 1986 og handler om at rejse ud, se verden og komme væk fra det velkendte. Den er på fransk og blev et kæmpe hit i store dele af Europa. Kan du må lure, hvad det er for en? Ellers så er der mere hjælp til dig lidt senere. Og så kan du høre sangen ca. 12:40.

0: stadig finde en musikalsk perle frem, så bliver det vel næsten ikke større end, end det her Purple Rain. Nu skal vi have en ledetråd mere.
1: Classic Pop. Jagten på klassikere.
0: Vi har udvalgt et særligt nummer, som vi gerne vil spille for dig som dagens frokostklassiker klokken cirka 12.40. Men du kan gætte med på op til der, hvad det er for en. Jeg kan sige, at nummeret det blev nummer 1 i blandt andet Vesttyskland, Østrig, Norge og Spanien, men sjovt nok så nåede det aldrig helt til tops i hjemlandet Frankrig. Og så kan jeg også sige om titlen, at den består af det samme franske ord to gange, der så gentages et ord, der handler om at rejse. Har du gættet den? Ellers så er der mere hjælp lidt senere.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Bilsyn er måske nok ikke det, du tænker på lige nu. Men når du nu skal afsted, så vælg en løsning, hvor du får mere end bare et bilsyn. For eksempel god råd og vejledning, så din bil holder længere. A+ Bilsyn. Nemt og hurtigt. Og altid nær dig.
4: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flere stykke briller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften på Hotel Kirstine i Næstved den 7. oktober og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
5: Vil du have mere ud af dine marketingkroner? JFM Business er din lokale marketingspecialist. Vi kender dit lokale område bedre end de fleste, og vi ved, hvordan du kan nå ud til dine kunder. Med JFM's dagblade, ugeaviser, radio og digitale nyhedssites når du ud til 65% af alle helsingoranere, der er over 18 år. 65%! Derfor er vi den eneste marketingpartner, du behøver. Fang os på jfmbusiness.dk.
6: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
10: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
11: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
13: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
14: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til faktura. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
15: Works like a Bosch.
16: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
17: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Classic. Classic pop.

0: Jeg håber heller ikke, du har lyst til at gå nogen steder, hvis du elsker 80'er, 90'er hits. Og også en lille hyggelig quiz, som vi skal fortsætte nu.
1: Classic Pop. Jagten på klassikere.
0: Og jeg ved ikke, jeg tror selv, jeg ville synes, den, hvis ikke jeg kendte svaret, var rigtig svær i dag. Jeg ved ikke, hvad du tænker. Har du luret, hvad det er for en særlig udvalgt sang, vi spiller for dig om en 7-8 minutter? Efter de to ledetråde, ellers så får du lige den sidste hjælp her. Musikvideoen foregår i en stor, herskabelig bygning, hvor sangerinde nærmest prøver at lokke folk ud i verden og væk fra deres stillestående liv. Og så kan jeg også sige, at hvis du mangler kunstneren, så bruger hun et kunstnernavn, der vel betyder noget i retning af uden begær, hvis man sådan skal oversætte direkte fra engelsk til dansk. Og så er det altså en fransk sangtitel. Svaret er på mig lige

rigtig god mandag middag fra os her på Classic Pop. Nu er det tid til svaret i dagens udgave af Jagten på Klassikeren. Vi ledte altså efter et fransk 80'er hit, som blev kæmpestort i hele Europa, selvom det blev sunget på fransk. Titlen gentager det samme, kan man kalde det, rejseord to gange. Og så handler musikvideoen også om at komme ud og opleve verden. Det var nogle af ledetrådene. Voyage, voyage. Kunstnerne er Desireless. Og kæmpe tillykke til dig, hvis du gættede rigtigt.

dummer de os og spiller den samme sang to gange i dag mellem 8 og 16. Så siger vi undskyld med 3.000 kroner. Classic Pop. En sang, en gang.

fordi du er med på Classic Pop, og håber, du har haft en skøn weekend. Jeg har blandt andet været i biffen med ungerne. Det var sådan en eller anden animationsfilm om nogle monster. Men prøv at høre, jeg havde en kæmpe bakke nachos med tre forskellige slags dip, og så fik jeg en lille lur undervejs.

0: Beyoncé-filmen, så alt var godt. Du får nyheder snart af Roxette og Tina Turner. Vi kan vente lige rundt om hjørnet.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
4: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
5: Hej.
4: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
5: Så du gas på mig?
4: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
13: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
16: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
17: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
18: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
21: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
22: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
23: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Hej. Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
25: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
24: Møder og mails, fakturer.
25: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
24: Nå, hvad skal jeg så have?
25: Kom lige med.
26: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
27: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
28: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
29: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
30: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
31: Download Classic Pop-appen.
32: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
31: I Google Play og App Store.
32: Og have Classic Pop med dig overalt. Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
33: Vi starter ved en opsigtsvækkende nyhed, for den kommende time bliver selve strømmen nemlig gratis. Det skriver BT. Du skal stadig betale tariffer og afgifter, så den samlede pris ender på omkring 7 øre per kilowatt-time. Det sker efter en september, der blev den dyreste måned for danske elkunder i 4 år. De var godkendt til dansk statsborgerskab, alligevel har tusindvis af ansøgere ventet i uvished. Regeringen vil nu genfremsætte lovforslaget for over 2.000 tidligere godkendte ansøgere og deres børn. Det siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov til Ritzau. Det sker efter pres fra Moderaterne, SF og Radikale Venstre og kritik fra eksperter om mulige brud på internationale konventioner. Alle sager skal dog først gennemgås på ny. Vi får det tildelt ved fødslen, CPR-nummeret. Men det kan være en saga borte, hvis det står til Enhedslisten, som kræver et opgør med systemet. Det sker efter, at navne, adresser og CPR-numre på 8,8 millioner registrerede personer er havnet i de forkerte hænder. Og den ansvarlige minister, Christina Egelund, vil ikke afvise, at det kan blive nødvendigt. Til TV2 siger hun dog, at det er for tidligt at sige. Det har været solrigt, men nu er der altså gråvejr på vej. Især i Nordjylland kan der komme regn. Vinden tager også til og kan blive hård ved kysterne. Men i nat burde det hele klare op, og så er der altså lidt blå himmel i sigte.
34: Vejret præsenteres af Lianes Familieservice. Den moderne families hushjælp. Vi giver dig og din familie ro.
35: Du lytter til Classic Pop. Oh yeah, yeah.
36: Begyndelse. Alle muligheder ligger åbne. Velkommen til. Jeg hedder Martin. Det her det er den tidlige del af eftermiddagen på Classic Pop med en sang, du kan skrue højt op for nu, hvis du lige vil have boostet mandagsenergien til det sidste af arbejdsdagen eventuelt. Her er Love.

der kan godt være op ad bakke, og så skal vi til det igen, og det er efterår. Prøv at høre, vi skal finde det positive ved mandagen, fordi jeg ved, der er noget positivt. Eller det er der måske ikke. Lad os kigge på Classic Pops Facebook-side, hvad er det bedste ved mandag? Og der skriver Kim altså, ingenting, punktum, overhovedet. Okay. Jeg håber, du finder et eller andet lys i det alligevel. Og så skriver Lena at komme på arbejde igen, og vupti, inden man ser sig om, er det igen fredag. Jeg har det faktisk lige sådan. Jeg synes ofte, at sådan nogle uger der, de går hurtigt. Det er ligesom om lige pludselig, når man først er hoppet med på toget, så tager den ene dag den anden, og så kører det bare derud af i tegnskriver og kommer tilbage til noget, man kan lide at lave. Og det er jo fantastisk, hvis man har lige præcis sådan en job. Det har jeg, og vil derfor med glæde nu spille TV2.

0: på Classic Pop. Vi spiller 80'er og 90'er hits. Og husk, i efterårsferien, altså i næste uge, der dedikerer vi al musikken til de fantastiske 80'er. Det er jo et magisk årti. Så glæd dig til hele næste uge med 80'er efterårsferie. Og glæd dig til Lionel Richie og Sneakers lige om lidt.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
1: I Google Play og App Store.
2: Og have Classic Pop med dig overalt.
3: Lej en Boxset-container, når du skal bygge om i huset. Så er du sikker og beskyttet plads til både møbler, indbo, værktøj og byggematerialer. Boxset. Så til nu og lej en 20-fods container for kun 1 krone den første måned. Se mere på Boxset.dk.
4: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
5: Vil du spare penge på dit IT-udstyr og samtidig værne om miljøet? IT Recycling reparerer dit IT-udstyr og forhandler gennemtestede, brugte computere, bærbare og skærme. Få ærlig rådgivning fra rigtige mennesker på itrecycling.dk.
6: Bilsyn er måske nok ikke det, du tænker på lige nu. Men når du nu skal afsted, så vælg en løsning, hvor du får mere end bare et bilsyn. For eksempel god råd og vejledning, så din bil holder længere. A+ Bilsyn. Nemt og hurtigt. Og altid nær dig.
7: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
10: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Jens Auto.
12: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
11: Kina?
12: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
11: Okay.
12: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
11: Men
12: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
11: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
12: What?
11: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på degrønnee.dk. Okay?
13: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
16: Og det er fra Kims. Læg en besked.
17: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
18: To forklare. K for Kims.
19: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
20: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
19: til kæphesteryttere og rollespillere.
21: Janne, vi skal derovre.
19: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
22: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
23: Programmet præsenterer
0: præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Classic. Classic Pop.

tidlig mandag eftermiddag her fra Classic Pop, og velkommen ind i den nye uge. Hvad byder den egentlig på af højdepunkter? Jamen, jeg sidder lige med det store forkrummede overblik, og jeg kan blandt andet se, det er jo i morgen tirsdag, at Folketinget åbner. Statsministeren holder sin åbningsredegørelse, og så følger torsdag den helt store maraton. Åbningsdebat, som jo kan vare i mange, ekstremt mange timer. Jeg mener faktisk, at man kan sidde og se det streamet på en eller anden, jeg tror, der er en folketingskanal eller sådan noget. Det er aldrig noget, jeg har praktiseret. Jeg ville falde i søvn, men det er også vigtigt. Men jeg kan godt nøjes med højdepunkterne, vil jeg sige. Hvad byder ugen ellers på? Jamen, så kunne jeg jo for eksempel nævne, at det er på lørdag verdens mentale sundhedsdag, WHO's World Mental Health Day, og at det er i den kommende weekend, da efterårsferien for 11 år begynder. Så masser at se frem til i den nye uge her. Nu spiller vi No Mercy.

du er med på Classic Pop. Rigtig god mandag. Håber du har haft en god weekend. Jeg var ude og shoppe og forkæle mine unger. Og vi var inde i en butik, hvor min datter havde fundet sådan nogle kunstige negle, hun gerne ville have. Og så sagde jeg, jamen selvfølgelig skal du have dem, og hvis de er alt for dyre, så må du selv lige spæde til med dine lommepenge. Og så tænkte jeg, da vi kom op til kassen, de koster nok en 50-70 kroner. Hvis det så bliver en 80-90 kroner, så må du selv lige betale. 130 kroner! Og hvad gør man så? Man står deroppe ved kassen, ikke? Og datteren kigger med ens med sine bedende øjne op på en. Og så kan man jo ikke stå der til ekspedienten og sige, nej, vi tager dem ikke alligevel, og så bare være verdens ondeste far. Hvad havde du gjort i den situation? Jeg besluttede, at i aften, der står den på pasta og tomatsauce i stedet for en god bøf. Og så må negle åbenbart koste det, de koster. Jeg er stadigvæk lidt i chok. Nu er der Bryan Adams her på Classic Pop.

0: Morgenfødselsdagen igen i morgen, blandt andet med den skæve frokost med ting, der lyder som en virkelig dårlig idé, men så måske ikke er det alligevel. Jagten på klassikeren og Danmarks mindste musikanmelder og hele baduljen. Og lige om lidt, du skal bare blive hængende, for der er masser af god eftermiddagsradio sammen med Patrick Damsted. Som så vanligt 14-18. God fornøjelse. Jeg hedder Martin.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
3: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
7: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskærver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. Tre poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner.

0: For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
1: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Olli fra Kims. Læg en besked.
3: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
4: Kog for klar. Kog for Kims.
5: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
14: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
20: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
23: I Vilde
21: med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
2: De var godkendt til dansk statsborgerskab, alligevel har tusindvis af ansøgere ventet i uvished. Regeringen vil nu genfremsætte lovforslaget for over 2.000 tidligere godkendte ansøgere og deres børn. Det siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov til Ritzau. Det sker efter pres fra Moderaterne, SF og Radikale Venstre og kritik fra eksperter om mulige brud på internationale konventioner. Alle sager skal dog først gennemgås på ny. Og så skal vi forbi køkkenet hos Rasmus Kofod, der er aktuel i TV2-programmet 100 knive. Til BT fortæller Michelin-kokken nu om sin værste køkkenskade. Som ung kok på en tostjernet Michelin-restaurant i udlandet stod han og lavede hummer-tartar. Men midt i arbejdet skar han altså en del af sin fingerspids af. Han blev sendt på skadestuen, og da han kom tilbage, var retten blevet serveret for gæsterne. Som han selv siger, så kan der altså have været et lille stykke af Rasmus' finger i maden. Og så til CPR-nummeret, som vi får tildelt ved fødslen. Det kan snart være en saga borte, hvis det står til Enhedslisten, som kræver et opgør med systemet. Det sker efter, at navne, adresser og CPR-numre på 8,8 millioner registrerede personer havnet i de forkerte hænder. Og den ansvarlige minister, Christina Egelund, vil ikke afvise, at det kan blive nødvendigt. Til TV2 siger hun dog, at det er for tidligt at sige. Det har været solrigt, men nu er der altså gråvejr på vej. Især i Nordjylland skal regnjakken findes frem, for her kan det vælte mest ned. Vinden tager også til at kan blive hård ved kysterne. Men i nat burde det hele altså klare op, så der er altså lidt blå himmel i sigte.
1: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt. Du lytter til Classic Pop.
23: Vinderne af de Nobelpriser, som koncentrerer sig om fysiologi og medicin, er blevet navngivet i dag, og så kommer der ellers i løbet af ugen flere forskellige Nobelpriser på banen, blandt andet den store fredspris. Mere om det lidt senere.

mange, der holder weekenden. Jeg holder mere hverdagen alene af den ene årsag, at du og jeg, vi har eftermiddagen sammen. Det har vi lige her på Classic Pop. Damsted her. Tusind tak for det. Jeg er simpelthen så glad for, at du hænger ud, hænger i, hænger ved, hænger på. Lige nu, der har vi John Farnham med en af de helt store fra gode gamle dage. You're the Voice. Og efter den, så kan du glæde dig til blandt andet Ace of Base med All That She Wants og F.R. David med Words.

0: Jeg tror ikke, det bliver nogen billig vinter, men ved du hvad? Det er sådan, at mens energien den stiger i pris, så er der nogle ganske få ting, som man får gratis. Nemlig energiske hits fra 90'erne og 80'erne. Lige her på Classic Pop.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør, store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
3: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flere styrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften på Hotel Kirstine i Næstved den 7. oktober og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
4: Er du klar til at blive suget direkte tilbage til 70'erne og start 80'erne? Årtierne, hvor musikken var større, tøjet vildere og sangene skrev sig ind i historien for altid. Gå på liveoplev.dk og find dit næste show nær dig.
5: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
6: Vil du have mere ud af dine marketingkroner? JFM Business er din lokale marketingspecialist. Vi kender dit lokale område bedre end de fleste, og vi ved, hvordan du kan nå ud til dine kunder. Med JFM's dagblade, ugeaviser, radio og digitale nyhedssites når du ud til 33% af alle københavnere, der er over 18 år. 33%? Derfor er vi den eneste marketingpartner, du behøver. Fang os på jfmbusiness.dk.
7: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Matas Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
11: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
12: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inko. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inko-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
13: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
14: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
15: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
18: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
19: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Download Classic Pop-appen.
21: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
20: I Google Play og App Store.
21: Og have Classic Pop med dig overalt. Classic. Classic Pop.

faktisk opgivet. Hun sad på et hotel. Nej, det var faktisk ikke engang et hotel, det var et motel. Og det var det eneste, hun havde råd til at bo i. Dusty Springfield, hendes karriere var overstået. Der var ikke mere. Før de ringede fra Pet Shop Boys og sagde, hey, vil du være med på en sang? Godt.

0: Indimellem så har jeg en helt forrygende start på dagen. Det havde jeg også i dag, hvor jeg mødte op på Claus Holms køkkenværksted og sad og hang ud med ham og fik en kop kaffe. Og vi blev enige om, hvordan verden den skulle skrues sammen og alt det der, som man bare lige kan nå, mens man sidder og hygger. Men man skal ikke tage fejl, for man får altid kloge ord i køkkenet.
1: Kloge ord fra køkkenet med TV-kok Claus Holm for Classic Pop.
2: En bagevægt er et fint lille værktøj, men sandheden sidder i fingerspidserne. Mærk dejen. Den fortæller dig alt, hvad du behøver at vide om fremtiden.
0: Tak, chef. Er der andet, vi skal vide?
2: Nej.

0: Tiffany's fødselsdag forleden, der rundede hun 51 år. Tillykke med dem. Det her, det var I Think We're Alone Now. Du hørte den lige her på Classic Pop, hvor vi altid spiller det bedste fra 80'erne og 90'erne. Det gør vi døgnet rundt, året rundt med stor, stor fornøjelse. Musikken tilbage igen om lidt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Nemlig. Levering til døren.
2: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
5: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
8: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
9: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket.

0: hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
1: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Jens Auto.
3: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
2: Kina?
3: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
2: Okay.
3: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
2: Men
3: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
2: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
3: What?
2: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
4: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
11: Download Classic Pop-appen.
12: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
11: I Google Play og App Store.
12: Og have Classic Pop med dig overalt. Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
13: Om en times tid vil digitaliseringsminister Christina Egelund orientere i Folketinget om det store CPR-læk. Det sker efter, at navne, adresser og CPR-numre på 8,8 millioner registrerede personer er havnet i de forkerte hænder. CPR-administrationen har kaldt det en alvorlig sikkerhedshændelse. Venstre ser frem til en redegørelse for, hvordan det kunne ske, mens Enhedslisten kræver et opgør med systemet. En 15-årig dreng har fået sprængt sin hånd af under en demonstration i Frankrig. Det skete i byen Lens, da drengen samlede en chokgranat op, som politiet havde brugt. Sådan skriver Reuters. Franske elever demonstrerer i øjeblikket mod nedslidte skoler og lærermangel. Urolighederne har også bredt sig, og over 5.000 er blevet anholdt, og langt de fleste er altså mindreårige. Venstre har alvorlige problemer med at lokke vælgerne til. I en ny voksmetermåling står partiet til knap 6%, og nu kun det fjerde største parti i blå blok. Det skriver Ritzau. Og det sker altså efter en periode med intern ballade, især om landbrugets kvælstofudledning. Flere venstrefolk stemte imod partiets egen linje, og en har allerede forladt ledelsen. Det har været solrigt, men nu er der altså gråvejr på vej. Især i Nordjylland skal regnjakken findes frem, for her kan det vælte mest ned. Vinden tager også til at kan blive hård ved kysterne. Men i nat burde det hele altså klare op, så der er lidt blå himmel i sigte.
14: Vejret præsenteres af Lianes Familieservice. Den moderne families hushjælp. Vi giver dig og din familie ro.
15: Du lytter til Classic Pop. Oh yeah, yeah.
16: Goddag, mine fine ven. Så mødes vi igen, og vi mødes hen over vores fælles interesse for alt det bedste fra 80'erne og 90'erne. Det er nemlig lige sådan, vi skærer den her på Classic Pop. Det gør vi hver eneste dag. Rød rundt.

havde rigtig meget glæde af weekenden. Personligt der lykkedes det mig faktisk at blive næsten en lille bitte smule solbrændt. Kender du det? Jeg havde slet ikke tænkt på, at den stadigvæk kunne den slags solen. Men efter 2 dage ude, så kunne man faktisk godt blive sådan lige en kænderød i ansigtet. Sådan lidt

0: Sidste uge, der rundede han 75, men jeg tror sådan set, han er propfyldt med både energi og stadigvæk drivkraft. Det her, det var The Police med Every Breath You Take med Sting i front. Om lidt, Eurythmics.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på direkte sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
3: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
4: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flere styrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften på Hotel Kirstine i Næstved den 7. oktober og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
5: A-plus bilsyn er mere end bare et bilsyn. Vores erfaring fra mere end 500.000 bilsyn om året er din tryghed. Her får du nemlig også gode råd og vejledning, så din bil holder længere. Book dit bilsyn nu på bilsyn.dk.
6: Her får du alle de klassikere, vi danskere holder allermest af. Oplev en uforglemmelig aften fyldt med nostalgi, fest og fællessang, når Live Oplev inviterer til et storslået hyldeshow. Book billet på liveoplev.dk.
7: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
16: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
17: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
18: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Classic. Classic pop.

I dag der kom det frem, hvem der havde fået Nobelprisen for medicin eller fysiologi, som er de to første ting. Og de blev tildelt to tyske forskere og en amerikansk forsker, som har opfundet noget, der kaldes optogenetik, som er en metode til at tænde og slukke for enkelte nerveceller i hjernen. Her de kommende dage, resten af ugen, der uddeles priserne i fysik, kemi og litteratur. Og så på fredag, ja, så er det den helt store, hvor Trump formodentlig kommer op i det røde felt, når han ikke får den. Det er nemlig Nobels fredspris, som skal uddeles på fredag.

Alfred Nobel opfandt jo dynamitten, og så sådan i et lille anfald af lidt skam og måske skyld, jamen så opfandt han også Nobels fredspris, som så med tiden jo er blevet en slags dynamit, fordi når nu Trump ikke får den igen på fredag, og det gør han jo formodentlig ikke, for hvad skulle han få den for? Altså det vil jo svare lidt til, at jeg fik en 100 meter finaleplads i olympiske lege, uden at have løbet så meget som en meter. Det tror jeg ikke sker. Nu må vi se. Jeg tror ikke, det sker. Og på den måde, så er det jo lidt interessant, at dynamitten blev til fred, som så igen blev eksplosivt på sin egen bog.

0: Darmstad. Hvad er du med til os? Jo, jeg har dagens stand på med Thomas Helmi. Jeg har Losing My Religion med R.E.M. Jeg har Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Og dertil en masse forrygende. Lige der på 80'erne og 90'erne, hvor vi elsker at være.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
9: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
12: Og det er fra Kims. Læg en besked.
13: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
14: K for klar. K for Kims.
15: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
16: Da jeg var

0: elskede, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
1: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i
4: til kæphesterytter og rollespillere.
6: Janne, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
21: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
0: Netop i det her øjeblik, der er digitaliseringsminister Christina Egelund ved at forklare sig om det massive CPR-læk. Hun kalder sagen for meget alvorlig, efter at uvedkommende har fået adgang til både navne, adresser og CPR-nummer på 8,8 millioner danskere. Det gælder altså både levende, døde og udrejste. Lækket skete gennem misbrug af en dansk virksomheds adgang til CPR-registeret. Og nu kræver Venstres politiske ordfører Sofie Løde altså svar på, hvordan i alverden det kunne ske. Samtidig så kræver Enhedslisten et opgør med hele CPR-systemet. Og så til Tyskland, der risikerer at havne i en direkte væbnet konflikt med Rusland. Så lyder advarslen fra chefen for den tyske udrigs efterretningstjeneste. Også herhjemme har PET tidligere advaret om konkrete sabotageplaner mod danske virksomheder. Men Putin han afviser altså, at Rusland har planer om at angribe et NATO-land. Og herhjemme der kæmper Venstre altså med alvorlige vælgerproblemer. I en ny voksmetermåling står partiet til knap 6%. Dermed er Venstre nu kun det fjerde største parti i Blå Blok, skriver Ritzau. Målingen kommer samtidig med intern uro i partiet, især om landbrugs kvælstofudledning. Flere venstrefolk går imod partiets egen linje, og balladen koster allerede i partitoppen, hvor et medlem har forladt ledelsen. Det er gråvejr, så langt øjet rækker, og især i Nordjylland kan der komme lidt regn. Vinden den tager til at kan blive hård ved kysterne. Til gengæld så er temperaturen mellem 14 og 19 grader. Og i nat der klarer det altså op, så der er faktisk blå himmel i sigte.
21: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play og have Classic Pop med dig overalt. Du lytter til Classic Pop.
6: Danmark har fået sin første brødsommelier. Ja, du ved, ligesom med vin, bare med brød. Han hedder Markus Sennefeldt og arbejder til daglig som bager, men nu har han været en tur i Tyskland. Og han er simpelthen blevet Danmarks første brødsommelier.

vi kender jo nok til en vinsommelier. Du ved, det er sådan en, der har stor viden om druesorter og vinområder, hvordan vin smager og pares med mad osv. Men nu har Danmark fået sin første brødsommelier, og det er en pendant til vinsommelier, hvor man lærer om aromaer, teksturer og kulturhistorie, ikke mindst. Jeg har stor passion for det, og lyst til hele tiden at gøre mig bedre i faget, siger Markus Sandefelter, der er Danmarks første brødsommelier. Han er bager. Til hverdag arbejder de i lille køkken i Lille Skensved, tæt på Køge. Og nu har han altså fået en helt ny forståelse af brød. Lidt mere om det, lidt senere.

0: Invisible Touch med Genesis hørte du lige her på Classic Pop Damsted her. Du og jeg, vi har den sammen denne eftermiddag. Så vil en tro på alle hverdagen mellem 14 og 18. Om et øjeblik Lars H.G., Enrique Iglesias og Michael Jackson.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Lej en Boxset-container, når du skal bygge om i huset. Så har du sikker og beskyttet plads til både møbler, indbo, værktøj og byggematerialer. Så til nu og lej en 20-fods-container for kun 1 krone den første måned. Se mere på Boxset.dk.
3: Bilsyn er måske nok ikke det, du tænker på lige nu. Men når du nu skal afsted, så vælg en løsning, hvor du får mere end bare et bilsyn. For eksempel god råd og vejledning, så din bil holder længere. A+ Bilsyn. Nemt og hurtigt. Og altid nær dig.
4: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bare du.
5: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen, rådet til det rigtige.
9: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
17: Er du gør det selv'er? Så kom til Davidsens Gør Det Selv-brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have- eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
18: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
19: Classic. Classic Pop.

Det tidligere, der kunne vi fortælle, at Markus Sennefelter er blevet Danmarks første brødsommelier. Og som en lille bonusinfo, så kan vi da fortælle, at den her uddannelse kan kun tages på Bagerakademiet, der hedder Akademie Deutsches Bäckerhandwerk Weinheim i Tyskland. Og hvis man spørger Markus Sennefelter, om opholdet har været det hele værd, så siger han, jeg har en stor passion for det. Jeg har lyst til hele tiden at gøre mig bedre. Og nu vil han lave brødsmagninger, ligesom vi også kender det fra vinsmagninger. Så på den måde, så tror jeg, det bliver interessant og spændende. Og også om han kan få os med. Kan vi virkelig tage brød så alvorligt i Danmark?

Nu er vi lige blevet så godt vant med solen her i weekenden, men heldigvis så bliver det sådan lidt zigzag-agtigt her i den kommende tid, når man kigger på vejrmeldingen. Allerede i morgen, der får vi godt med sol, så onsdag niksen-biksen, så torsdag en lille kende om eftermiddagen, knap så meget fredag. Lørdag, der får vi lidt, og så søndag kommer der rigtig god sol.

0: du er sådan en, der godt kan lide at blive overrasket, jamen, så kan jeg jo bare sige til dig, at jeg har alt det bedste fra 80'erne og 90'erne på vej til dig. Hvis du er sådan en, der bedre kan lide lige at være forberedt, så ser jeg bare Into the Groove midt om natten, hver gang jeg ser dig. Og Save Tonight.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Glenn, Method, Nordkisa, Rikka, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernes, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
6: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
7: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skærehost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Jens Auto.
14: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
13: Kina?
14: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
13: Okay.
14: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
13: Men
14: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
13: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
14: What?
13: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar.

0: tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
13: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
14: Netop nu forsøger digitaliseringsminister Christina Egelund at forklare sig over for to folketingsudvalg om det massive CPR-læk. Hun kalder sagen for meget alvorlig, efter uvedkommende har fået adgang til navne, adresser og CPR-nummer på 8,8 millioner danskere. Det gælder altså både levende, døde og udrejste. Og nu kræver Venstres politiske ordfører Sofia Løde altså svar på, hvordan i alverden det kunne ske. Og Enhedslisten, ja, de vil have et helt opgør med CPR-systemet. Og så til Tyskland, hvor der lyder en alvorlig advarsel om Rusland. Chefen for den tyske udenrigsefterretningstjeneste siger til Reuters, at landet risikerer en decideret væbnet konflikt med russerne. Ifølge ham har konfrontationen med Rusland fået en ny og farligere dimension. Også herhjemme har PET tidligere advaret om konkrete sabotageplaner for Rusland mod danske virksomheder. Men Putin, han afviser altså, at Rusland vil angribe et NATO-land. Og er du født i 2008 eller kender en, der er, jamen så er det altså en god idé at spidse ører nu. For EU uddeler nemlig 40.000 gratis rejsekort til unge, der fylder 18 i år, skriver BT. Det gælder til miljøvenlige rejser med eksempelvis tog i hele 7 dage. Ansøgningsfristen den er her den 15. oktober. Vejret byder på gråvejr og byer, og altså især i Nordjylland, der kan man lige så godt tage og finde regnjakken frem, for her der kan det vælte mest ned. Vinden tager også til og kan blive hård ved kysterne. Til gengæld så lander temperaturen på mellem 14 og 19 grader, og i nat der klarer det altså også op, så der er altså lidt blå himmel i sigte.
15: Vejret præsenteres af Lianes Familieservice. Den moderne families hushjælp. Vi giver dig og din familie ro.
16: Du lytter til Classic Pop.
17: De bedste gaver kan ikke pakkes ind. Det er temaet og titlen på årets julemærke 2026, som i dag bliver afsløret ved en festlig event på Københavns Rådhus. Mere om det lidt senere.

En af de fine, det var Into the Groove med Madonna. Du hørte den lige her på Classic Pop. Damsted her, du og jeg, vi har eftermiddagen sammen. Ganske sædvanen tro mellem klokken 14 og 18 på alle hverdage her på Classic Pop, hvor vi elsker 80'erne og 90'erne, inklusiv denne her.

0: kiss.
1: Damsted, hvad er det for en bunke, du har der?
2: Jo, det er en bunke med Dodo and the Dodos. Lidt Nina, lidt London Beat, lidt Back to Back, lidt Bangles til dine
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Bor dine kunder i Helsingør? J5 Business er din lokale marketingspecialist. Vi kender dit lokalområde bedre end de fleste, og vi ved, hvordan du kan nå ud til dine kunder. Med JFM's dagblade, ugeaviser, radio og digitale nyhedssites, når du ud til 65% af alle helsingoranere, der er over 18 år. 65%! Derfor er vi den eneste marketingpartner, du behøver. Fang os på jfmbusiness.dk.
5: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i Sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i Sats.
6: De store sange. De gode grin. De øjeblikke, du husker. Hos Live Oplev finder du shows, musik og oplevelser lige i nærheden af dig. Gå på liveoplev.dk og find din næste store oplevelse.
7: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
8: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flere styrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften på Hotel Kirstine i Næstved den 7. oktober og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
9: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landert fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
12: Hej, hej.
11: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
12: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
11: Nå, så en ben uge med andre ord.
12: Ja. Yeah.
11: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
16: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
17: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
0: Download Classic Pop-appen.
1: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
0: I Google Play og App Store.
1: Og have Classic Pop med dig overalt. Classic. Classic Pop.

Julemærket 2026 har titlen De bedste gaver kan ikke pakkes ind. Det er fokus på børnene og det stærke fællesskab, som de oplever, når de er på julemærke hjem. Og det er derfor, det forestiller 46 børn, som holder hinanden i hånden. De er både forbundne og beskyttende over for hinanden. Børnene er hovedpersonerne, det handler om at hjælpe børn, og derfor har jeg gjort dem til hovedpersonerne, det siger Martin Jørgensen, som er dette års kunstner. Han har det, der kaldes en legende streg og blik for den finurlige detalje. Han arbejder med reklamebranchen, og han står bag illustrationer til en lang række bøger. Og det her motiv, det er altså et, som læner sig op af julen og handler om, at man går fra ensomhed til fællesskab. Og julemærker, det var jo sådan noget, der var lidt større i min barndom, kan jeg huske. Der brugte vi dem jo rent faktisk, når vi sendte hinanden julekorten. Det gør vi måske ikke så meget mere. Og der skal vi bare huske, at overskuddet fra salget, det går til børn på julemærkehjemmene, hvor de får hjælp i deres kamp mod ensomhed, mobning og mistrivsel. Og der er faktisk 30.000 danske børn, der føler sig ensomme i dag. Og det er derfor, at det stadigvæk vitterligt kan betale sig at sende julemærket af.

Back to Back og En som dig hørte du lige her på Classic Pop, hvor vi altid har det bedste fra 80'erne og 90'erne. Og ved du hvad, jeg kan love dig, at der er gode ting på vej. Der er She's the One med Robbie Williams, der er Tøsedrengene med Sig du kan lide mig. Og jeg tænker, what's not to like? Bliv hængende for det, eller Bangles.

0: kolleger fra BT, de er gået i studiet for at lægge sidste hånd på nyhederne. De kommer om ikke så delens længe, og så håber jeg, at du har lyst til at gå ind i aften sammen med mig med Everything But The Girl, The Human League, Climby Fisher, TV2 og George Michael.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
11: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12: ja, 18, 19, 19. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
13: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
14: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2

0: 2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
1: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Works like a boss.
10: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen. For at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
11: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
14: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
15: Det skabte massiv vrede flere steder, da den blev afskaffet, men nu er der kommet en konkret plan for, hvornår Store Bededag kommer tilbage. Ifølge Berlingske vil regeringen nemlig behandle et lovforslag om at genindføre helligdagen i foråret 2027. Selve fridagen vil det dog først at være tilbage i 2030. Det skyldes, at arbejdsmarkedets parter skal nå at indarbejde den i overenskomsterne. Dog skal lønmodtagere ifølge Berlingske regne med selv at betale for fridagen, når der skal forhandles med arbejdsgiverne. Og så til Tyskland, hvor der lyder en alvorlig advarsel om Rusland. Chefen for den tyske udenrigsefterretningstjeneste siger til Reuters, at landet risikerer en decideret væbnet konflikt med russerne. Ifølge ham har konfrontationen med Rusland fået en ny og farligere dimension. Også herhjemme har PT tidligere advaret om konkrete sabotageplaner fra Rusland mod danske virksomheder. Putin afviser dog, at Rusland vil angribe NATO-landen. Er du født i 2008, eller kender du en, der er, så er der altså god grund til at spidse ører nu. EU uddeler nemlig 40.000 gratis rejsekort til unge, der er fyldt 18 i år, skriver BT. Rejsekortet gælder til miljøvenlige rejser i 7 dage rundt i Europa, typisk med tog. Rejsen skal foregå næste år mellem 1. marts og 31. maj. Ansøgningsfristen er her 15. oktober. I aften og i nat bliver det skyet med regn nogle steder i landet, men efterhånden klarer det op fra nordvest. Temperaturen falder til mellem 8 og 15 grader, og så blæser det altså en del fra sydvest. I morgen får vi dog mest tørt vejr og en del sol, men fra sydvest kommer der flere skyer og lidt regn.
14: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt.
16: Det her er Classic Pop.
14: Du lytter med på FM.
17: Landsdækkende

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør, store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
2: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
3: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
4: Har du en våd drøm, du ønsker opfyldt? Så få fat på Pooltech, din landsdækkende swimmingpool-leverandør. Vi er eksperter, når det gælder renovering og etablering af både wellness, spa og pools. Pooltech, vi gør dine drømme til virkelighed. Se mere på pooltech.dk.
5: Oplev piratmusicalen Fang Vind. Legenden om Anne Barney og Mary Read. Et episk eventyr på de syv verdenshave. Fang Vinden spiller til 7. november og kun på Fredericia Musical Teater.
6: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
9: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Works like a Bosch.
11: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
12: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
15: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det har vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
17: Download Classic Pop-appen.
18: Classic Pop-appen. Hent den gratis
17: i Google Play og App Store.
18: Og have Classic Pop med dig overalt. Classic. Classic Pop.

0: lidt. Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
6: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25, 18 plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
17: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre lige.

0: Done. Og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, og du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
10: På Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
11: Det er endnu for tidligt at sige, om nogle danskere skal have et nyt CPR-nummer. Det siger digitaliseringsminister Christina Egelund, efter at uvedkommende haft adgang til CPR-oplysninger om 8,8 millioner personer. Ministeren har nu bestilt en sikkerhedsgennemgang af hele CPR-systemet. CPR-registret indeholder blandt andet oplysninger om navn, adresse, civilstand og familieforhold. Store bededag vender til gengæld tilbage som helligdag i 2030. Det bekræfter økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr nu, efter Berlingske tidligere i dag har erfaret det. Regeringen vil fremsætte lovforslaget allerede i foråret 2027, så der er klarhed før de næste overenskomstforhandlinger. Pia Olsen Dyhr siger, at beskæftigelsen er sted nok til, at dagen kan genindføres. Hun slår samtidig fast, at store bededag altså bliver til noget. Mystiske indbrud og fremmed affald skaber frygt for russiske spioner i Finland. Op mod 20 finske politikere har ifølge lokale medier haft indbrud det seneste år, men intet er blevet stjålet, og der er ingen tegn på indbrud. I stedet er ting faktisk bare blevet flyttet rundt. Nogle frygter, at det er en skræmmetaktik fra Rusland, men der er ingen konkrete beviser for, at Rusland står bag. Rusland har endnu ikke kommenteret anklagerne. I aften og i nat bliver det skyet med regn nogle steder i landet, men efterhånden klarer det op fra nordvest. Temperaturerne falder til mellem 8 og 15 grader, og det vil altså blæse en del fra sydvest. I morgen får vi dog mest tørt vejr og en del sol, men fra sydvest kommer der flere skyer og lidt regn.
12: Vejret præsenteres af Lianes Familieservice. Den moderne families hushjælp. Vi giver dig og din familie ro.
13: Det her er Classic Pop.
14: Du lytter med på FM

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Er du klar til at blive suget direkte tilbage til 70'erne og start 80'erne? Årtierne, hvor musikken var større, tøjet vildere og sangene skrives ind i historien for altid. Gå på liveoplev.dk og find dit næste show nær dig.
2: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på direkte sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
3: Vil du have mere ud af dine marketingkroner? JFM Business er din lokale marketingspecialist. Vi kender dit lokale område bedre end de fleste, og vi ved, hvordan du kan nå ud til dine kunder. Med JFM's dagblade, ugeaviser, radio og digitale nyhedssites, når du ud til 65% af alle helsingoranere, der er over 18 år. 65%! Derfor er vi den eneste marketingpartner, du behøver. Fang os på jfmbusiness.dk.
4: Lej en Boxit-container, når du skal bygge om i huset. Så har du sikker og beskyttet plads til både møbler, indbo, værktøj og byggematerialer. Så til nu og lej en 20-fods container for kun 1 krone den første måned. Se mere på Boxit.dk.
5: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, Kubato, vi er på vej.
6: Kom, Kubato, vi er den smarte vej. Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
1: Til kæphesterytter og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokolade julekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
12: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
13: Classic. Classic pop.

0: direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Nemlig. Levering til døren.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
7: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Jasa elektronisk lås kan blandt andet åbnes med kode, nøglebrik eller via app til 1250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
15: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
18: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19

0: millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Og det er fra Kims. Læg en besked.
3: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
4: K for klar. K for Kims.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Jannik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: I Superbrusen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrusen og Kvickly.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
14: Det har jeg.
13: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
14: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
13: Det er rigtigt, du.
14: Nej, har jeg vundet 1 million?
13: Det lover jeg dig, du har.
14: Jeg er helt i chok.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
18: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
19: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
20: Det er endnu for tidligt at sige, om nogle danskere skal have et nyt CPR-nummer. Det siger digitaliseringsminister Christina Egelund, efter at uvedkommende haft adgang til CPR-oplysninger om 8,8 millioner personer. Ministeren har nu bestilt en sikkerhedsgennemgang af hele CPR-systemet. CPR-registret indeholder blandt andet oplysninger om navn, adresse, civilstand og familieforhold. Store bededag vender til gengæld tilbage som helligdag i 2030. Det bekræfter økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr nu, efter Berlingske tidligere i dag har erfaret det. Regeringen vil fremsætte lovforslaget allerede i foråret 2027, så der er klarhed før de næste overenskomstforhandlinger. Pia Olsen Dyhr siger, at beskæftigelsen er sted nok til, at dagen kan genindføres. Hun slår samtidig fast, at store bededag altså bliver til noget. Mystiske indbrud og fremmed affald skaber frygt for russiske spioner i Finland. Op mod 20 finske politikere har ifølge lokale medier haft indbrud det seneste år, men intet er blevet stjålet, og der er ingen tegn på indbrud. I stedet er ting faktisk bare blevet flyttet rundt. Nogle frygter, at det er en skræmmetaktik fra Rusland, men der er ingen konkrete beviser for, at Rusland står bag. Rusland har endnu ikke kommenteret anklagerne. I aften og i nat bliver det skyet med regn nogle steder i landet, men efterhånden klarer det op fra nordvest. Temperaturerne falder til mellem 8 og 15 grader, og det vil altså blæse en del fra sydvest. I morgen får vi dog mest tørt vejr og en del sol, men fra sydvest kommer der flere skyer og lidt regn.
16: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt.
21: Det her er Classic Pop.
22: Du
21: lytter med på FM.
18: Landsdækkende på DAB+.
21: Og i Classic Pop-appen.
18: Classic Pop.
21: 80'er og 90'er hits.

0: Download Classic Pop-appen.
1: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
0: I Google Play og App Store.
1: Og have Classic Pop med dig overalt. Her får du alle de klassikere, vi danskere holder allermest af. Oplev en uforglemmelig aften fyldt med nostalgi, fest og fællessang, når Live Oplev inviterer til et storslået hyldeshow. Book billet på liveoplev.dk. Er du over 45 og træt af læsebriller eller flere styrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften på Hotel Kirstine i Næstved den 7. oktober og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
2: Forestil dig følelsen af ferie hver dag. At have din helt egen pool-oase i baghaven. Og at det hele bare bliver lidt mere lækkert. Gør som mange andre. Få din våde drøm opfyldt med en professionel swimmingpool-løsning. Kontakt Pooltech. Se mere på pooltech.dk.
3: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
4: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bare du.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
6: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
7: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Zika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
10: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
14: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Og det er fra Gims. Læg en besked.
16: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
17: K for klar. K for Gims.
18: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spil lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
19: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
20: Classic. Classic Pop.

chance just to touch your hand, or I'm

0: Programmet præsenteres af nemlig. Levering til døren.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
6: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
7: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
9: Jens Auto.
10: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
9: Kina?
10: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
9: Okay.
10: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
9: Men
10: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
9: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
10: What?
9: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
11: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
14: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
15: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag.

0: Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
11: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: A-plus bilsyn er mere end bare et bilsyn. Vores erfaring fra mere end 500.000 bilsyn om året er din tryghed. Her får du nemlig også gode råd og vejledning, så din bil holder længere. Book dit bilsyn nu på bilsyn.dk.
2: Oplev piratmusicalen Fang Vind. Legenden om Anne Barney og Mary Read. Et episk eventyr på de syv verdenshave. Fang Vinden spiller til 7. november og kun på Fredericia Musical Teater.
3: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
4: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flere styrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften på Hotel Kirstine i Næstved den 7. oktober og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
5: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom,
6: med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
9: Jens Auto.
10: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
9: Hvad? Kina?
10: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
9: Okay.
10: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
9: Men
10: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
9: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
10: What?
9: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
11: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
12: Prøv det nye Sylt sandwichbrød fra Sylster. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
15: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
16: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
17: Classic. Classic pop.

0: når det igen er tid. Book tid på sts.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Velkommen, Isabella.
5: Tak.
4: Du havde en bil, der brød sammen.
5: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
4: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
5: Klart.
4: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
11: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
17: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
19: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
20: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
21: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
22: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
23: Nogen kører rigtig langt.

0: for at finde i byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
5: Wow!
4: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
5: Ja.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
10: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flerstyrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften på Hotel Kirstine i Næstved den 7. oktober og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
2: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado, på kom,
3: kom, kom, bado, den smarte vej. Bilsyn er måske nok ikke det, du tænker på lige nu. Men når du nu skal afsted, så vælg en løsning, hvor du får mere end bare et bilsyn. For eksempel god råd og vejledning, så din bil holder længere. A-plus bilsyn. Nemt og hurtigt. Og altid nær dig.
4: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
5: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
6: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
18: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Download Classic Pop-appen.
21: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
20: I Google Play og App Store.
21: Og have Classic Pop med dig overalt. Classic. Classic Pop.

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah,

0: halvanden liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner, et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Jens Auto.
6: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
5: Kina?
6: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
5: Okay.
6: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
5: Men
6: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
5: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
6: What?
5: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
7: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skærehost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
11: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
20: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du

0: A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM

0: præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Børnenes efterårsferie i Ree Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstilling De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ree Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
2: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado, på
3: den smarte vej. De store sange. De gode grin. De øjeblikke, du husker. Hos Live Oplev finder du shows, musik og oplevelser lige i nærheden af dig. Gå på liveoplev.dk og find din næste store oplevelse.
4: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
5: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
6: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jens Auto.
9: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
8: Hvad? Kina?
9: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
8: Okay.
9: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
8: Men
9: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
8: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
9: What?
8: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
10: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
11: Classic. Classic pop.

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Glenn, Method, Nordkisa, Rikka, Sandsberg, Tilreder, Ydrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjeld. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
4: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.

0: får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Works like a Bosch.
12: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
13: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Download Classic Pop-appen.
3: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
2: I Google Play og App Store.
3: Og have Classic Pop med dig overalt.
4: Det her er Classic Pop. Oh yeah, yeah.
3: Classic Pop. Du lytter med på FM.
2: Landsdæk.

0: elsker fra 80'erne.
1: Classic pop.
0: 80'er ferie. Alle dage. Hele døgnet. Kun 80'er musik. I efterårsferien. Classic pop.
1: 80'er ferie.

0: her er Classic Pop. Du lytter med på FM.
1: Landsdæk

0: We got news for you.
1: You better listen.